nanda malaji atwimbila nikusi apatile ikula imo mushumana yatumalila. Inapasya saba Monte de Mos, moyo ese 28 andipata dawa ikula imo.

0: short record.
1: Monde de Mois, Moyo, apatile ikula imo, mushumana yetumari ilang. Inapasha sita, wizdaya, mwana osoma, ese amsina moja, andipata da ikula imo.